od noč red, z doma jaz zbežim. En soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. An kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.